Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні радіослухачі Українського радіо! Надіюся, що у вас весняний настрій, бо завітала до нас весна. А під весняним дощиком та привітним сонечком у вас хороший настрій, бадьоре самопочуття, і ви налаштовані на прослуховуванні сьогоднішньої програми, яка звучить на радіохвилі 103.1 5 EBI FM в Аделаїді, Південного штату Австралії. З вами сьогодні Юрій Онопко, що здійснює звукозапис програми, і я, Леся Кардаш. Сьогодні, в першу весняну неділю, линуть привітання з Днем Батька. І сьогодні, в День Батька, від усіх і, власне, від Українського радіо, ми хочемо привітати наших славних, рідних, найкращих у світі батьків. І це привітання стосується також Юрія Онопка, тому що він теж батько. Для вас, шановні батьки, наш славний і рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарний господар і батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро. Живи нам на радість, у щасті та мирі. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба. А матінка Божа, цариця свята, дарує щасливі і довгі літа. Для вас, шановні батьки, і для вас, Юрію, звучить пісня у виконанні Оксани Білозір «Батьківська пісня».

Якби мене запитали, яких якостей набрав і набирає світ, в якому я з вами живу, то я б сказала, що в більшості займає пасивність, зло і дуже мало доброти. Бо якби доброти було більше, то б у Європі не було б повномасштабної війни, яка скоро триватиме 5 років, де віроломно Росія напала своїм кривавим чоботом в Україну. І щоб там путіністи не говорили, що НАТО, Сполучені Штати Америки все зробили для того, щоб слов'яни один одного вбивали, то правди цьому немає і мати не може бути. Росія спокон віків була агресором і залишається нею бути. Двіжухи, по словам Путіна, Росії завжди бракує. Ця двіжуха вбиває мирне населення України. А пасивність світова в деякій мірі співчуває, допомагає, але не б'є тривоги. Бо якби цю тривогу перетворити у масштабне протистояння російському ворогу, то війна б закінчилася набагато швидше. А боягузтво, лицемірність країн перед ядерним арсеналом Росії доводить ще до більших втрат людей в Україні. Я б сказала, що саме пасивність породжує зло. Зло у нарощуванні зброї, зло у нелюбові до інших національностей, зло у нарощуванні капіталів. Так, бо власне гроші, облиті кров'ю, збагачують тих особів, котрі спонсорують війни. Чому Путін бомбить Київ, будинки з киянами, а не військові об'єкти? Чому останні удари по столиці – це не помилка прицілювання, а свідома стратегія залякування і витіснення населення? Нова хвиля масованих ракетних та дронових ударів по Києву знову зосередилася саме на житлових кварталах, а не на військових чи промислових об'єктах, що остаточно розвіює будь-які сумніви щодо намірів Кремля. Цю атаку в контексті багаторічної стратегії Путіна від підривів будинків у Москві 1999 року до цілеспрямованої демографічної війни проти України. Як терор проти цивільних пов'язаний із планами по витісненню українців та провокуванню міграційної кризи в Європі. Остання російська атака націлена насамперед на українську столицю, і вона не залишила сумнівів навіть у тих, хто ще міг припускати, що Росія намагається бити по якихось військових чи промислових об'єктах і просто не звертає особливої уваги на те, що її ракети залітають у житлові квартали, розташовані поруч з атакованими об'єктами. Ні, ця атака була спрямована саме на житлові квартали. Здається, жодних інших об'єктів росіяни і не шукали. Вони хотіли саме зруйнувати і залякати. Це справжністська логіка терору. Виникає тоді логічне питання, чого ж Путін хоче досягти цим терором мирного населення? Чи справді вірить, що може компенсувати такими ударами відсутність серйозних результатів на фронті?
Знаючи модель поведінки російського президента, цього зовсім не можна виключати. На світанку своєї політичної кар'єри у 1999 році Путін атакував житлові квартали власної столиці, вибухи будинків у Москві та інших містах Російської Федерації мали переконати громадян, що безпеку може забезпечити тільки цей маленький, мершавий чоловічок, який обіцяв мочити терористів у сортирі. Тепер він діє з точністю до навпаки, атакує житлові квартали Києва, щоб українці усвідомили, безпеки не буде, поки вони не погодяться на його умови і не відмовляться від своєї держави і суверенітету. Ще одна його мета вписується в логіку демографічної війни, яку він веде проти України практично з перших днів Великої навали. Ми багато разів говорили, що справжньою метою Путіна має стати бліцкриг, миттєва окупація України і заміна її влади на маріонеткову. Але в Росії прекрасно розуміли, що такий напад обов'язково спровокує вал біженців до Європи, і переслідували відразу дві мети. Перша – позбутися місцевого населення, щоб потім комфортно заселяти українські землі російськими громадянами, як це, власне, і відбувається на окупованих територіях України. І друга – спровокувати масштабну міграційну кризу в Європі, яка допоможе прийти до влади представникам зорієнтованих на Москву політичних сил.

У Путіна вже був досвід організації такої кризи, коли він допомагав сирійському диктатору Башару Асаду. Адже саме тоді ультраправі і ультраліві радикали, які завжди закликали до порозуміння з Кремлем, почали набирати вагу, а їхні рейтинги зростати як на дріжджах. Якби не було сирійської міграційної кризи, не було б такого зльоту альтернативи для Німеччини та інших ультраправих політичних кіл. Ці плани Путіна, як відомо, провалилися. Бліцкриг не вийшов. Не вийшла і міграційна криза, бо прибуття українських біженців не викликало в європейських суспільствах таких наслідків, як прибуття біженців із Близького Сходу. Хоча, ніде правди, діти, зараз міграційні настрої в Європі вже починають змінюватися. Але все ж таки один важливий наслідок нападу в лютому 2022 року був. Населення України дійсно істотно зменшилося. Мільйони людей виїхали з країни, і кожний новий рік війни не залишає особливих сподівань, що більша частина з них колись повернеться. А Путін продовжує використовувати інструменти, які можуть допомогти посилити демографічний тиск. Адже удари по великих містах – це також потенційне переселення населення, переміщення його в менші міста та інші країни, тобто спроба позбавити сусідню державу економічної і демографічної перспективи. І це також логіка терору. Президент України Володимир Зеленський на майбутньому, тобто на минулому, вже можна сказати, саміті НАТО в Анкарі, розмовляв з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та іншими західними лідерами саме про цей терор. Не тільки про війну, але і про терор. Про те, що Путін остаточно перетворився на очільника терористичної організації, яка тільки імітує державу. І від цього головного терориста планети потрібно тепер захищати звичайних громадян, які стають жертвами його обстрілів. Адже це вже точно не тільки війна армій. Це класична війна з жінками і дітьми. Те, чим, скажімо, займаються терористичні організації на Близькому Сході. Тому таким важливим є посилення протиповітряної оборони України з метою захисту її цивільних мешканців. Тому такими важливими є подальші удари по російській економіці з метою позбавлення терористів грошей, які забезпечують їм можливість скоєння подальших злочинів проти мирного населення. І це не тільки західні санкції, які мали б зупинити продаж російської нафти і закупівлю російських нафтопродуктів іншими країнами. Це ще й передача Україні далекобійної зброї, яка має знищити російську промисловість і поставити терористів на коліна, ті самі коліна, про які вони так люблять згадувати у власному самолюбуванні. Виявляється, Росія піднімається з колін тільки для того, щоб вбивати, гвалтувати і калічити. Ну, то хай стоїть на своїх колінах і нікому не заважає. Для тих, хто живе в Україні, терор – це не просто образ,
не просто метафора. Це відчуття моменту, коли ти перебуваєш в укритті і усвідомлюєш, що поруч із ним вибухають ракети і безпілотники. Або коли ти сидиш у коридорі власної квартири і чуєш звуки вибухів. Або коли ти усвідомлюєш, що тієї квартири більше немає, і що більше немає твоїх близьких, вбитих Путіним та його бойовиками в погонах. І допомога Україні – це таким чином не просто гроші та залізо, це можливість вижити тоді, коли тебе заплановано вбити.

Наступна наша програма і наступна тема нашої програми – народ, який не бачить, і це словосполучення беремо в лапки, слона в кімнаті, приречений на поразку. Головна причина всіх бід нашої країни, України, не тільки корупція чи неефективність влади, а саме війна, яку деякі члени суспільства намагаються не помічати. І ось сьогодні хочеться згадати про співачку з України, ім'я її Оля Полякова. І навколо неї вийшла така велика скандальна заява про Україну. І оця скандальна заява зробила все те, що кипить суспільна дискусія. І ось треба трошки глибше подивитися на слона в кімнаті, якого намагаються не помічати. Я надіюся, що наші радіослухачі зрозуміють, хто ж такий слон. І ось ми розпочинаємо говорити про те, що вибух емоцій співачки Олі Полякової та несподівана така суспільна реакція на звинувачення артистки на адресу власної країни, яку тепер сама Полякова та її прихильники її позиції сприймають як справжній концтабір. Можна було б списати на образу або просто нагадати про демократію і свободу слова. Зрештою, може і непогано, що у нас люди можуть спокійно розповідати про концтабір і готуватися до гастролей, а не відправлятися на гастролі на крайню північ, як Україні, в країні, тобто тій країні, що на нас напала. Тому, що зараз про неї Оля Полякова намагалася не згадувати у своїй дискусії. Так, ніби головні проблеми сьогодення не пов'язані саме з цим нападом. Про те, що відбулося з українським суспільством, із державним управлінням, із кадровою політикою, зі свободою слова – ми з вами можемо говорити про це ще з 2019 року, а не з 2026. Та чому з 2019, з 2010, та чому з 2010, а може краще почати з 1994? На українському телебаченні закривали буквально багато програм хороших демократичних політологів, а не пісні Полякової, які вона виконувала російською мовою. Відеокамери перед останнім Майданом встановлювали не в політичних демократів у квартирах в Києві, тобто встановлювали вони в них, а не у спальні Олі Полякової. Підслуховувальні пристрої на самому початку війни також встановлювали у політологів демократичних, а не у квартирі Полякової. І, власне, ті телеканали, які у перші дні війни хотіли розказати правду, донести українському суспільству, чому виникла ця війна, але вони були вигнані з телеканалів. Так, з екранів телевізорів –
по всій країні зникали обличчя демократичних політологів, а не обличчя Олі Полякової. І вони, політологи, знали про цей тиск влади, цькування і погрози набагато краще за всіх представників нашого українського шоу-бізнесу разом з узятих. І ось на відміну від багатьох цих персонажів, ми можемо бачити слона в кімнаті. Так, ми можемо бачити Росію. Якби не було російської агресії, питань до поведінки артиста на фестивалі за участю людей із суперечливими репутаціями точно б не виникало б. І ми точно знаємо, що якби не було російської агресії, не було б питання мобілізації, і не було б зловживань у армійських корпусах, і не було б корупції на війні, якби не було самої війни. Ми прекрасно усвідомлюємо, що посилення ефективності влади, а це всі прекрасно знають, допоможе зменшити негативний вплив багатьох рішень, але не зможе розв'язати всіх проблем. Бо головна наша проблема, насправді, це не ефективність влади, загострена суспільна реакція чи навіть корупція. Головна наша проблема – це війна. Бо саме від результату війни залежить, чи залишиться Україна на політичній мапі світу, і чи залишаться українці на своїй землі. Незважаючи на всі оптимістичні припущення і заяви на кшталт, Росія вже точно програла. Це досі відкриті питання. І це має усвідомлювати кожний, хто дивиться в майбутнє. І країни, і своє власне. Добро обов'язково перемагає зло тільки у казках. У житті перемагають ефективність і реалізм. І ось коли люди починають не звертати уваги на слона в кімнаті, вони подорожують у минуле, тобто у 2019 рік. Тоді можна пригадати про війну, також намагались не згадувати. Майбутній президент закінчив її просто у своїй голові, а його прихильники були щиро впевнені в тому, що конфлікт на Донбасі продовжується тільки тому, що в цьому зацікавлена влада, яка наживається на війні. Якщо ви передивитеся і згадаєте знамениті дебати на стадіоні, то побачите, що головний їхній зміст з боку президента – саме неготовність помічати слона.

Здавалося, перші 4,5 роки Великої війни мали продемонструвати, наскільки помилковим було уявлення українського суспільства про війну і мир, але ж ні. Повернення у 2019 рік вже почалося, тільки тепер у ролі Порошенка виявився вже сам Зеленський. А чому? А тому, що так жити набагато комфортніше. Втома від війни – це насамперед бажання жити так, ніби війни немає. І ще це прекрасна можливість не просто піднімати справедливість несправедливістю, а й говорити самому собі, що ця несправедливість справедливістю і є. Бо коли ти бачиш слона, то принаймні розумієш, що ситуація, в якій твій товариш на війні, а ти в тіні, несправедливість по відношенню навіть не до держави, ні, а до того ж самого товариша. Ні, від цього ти, ймовірно, не ухвалиш жодних нових рішень, але сам даєш своєму вибору адекватну моральну оцінку. А коли ти не бачиш слона, тоді твій товариш – жертва. А ти – моральний герой, який кинув виклик свавіллю влади. А що Україна? А що війна? А війну має припинити влада. Як тільки всі депутати підуть на фронт, все відразу і припиниться. Так ось, що хочеться сказати на сам кінець про слона. Ви можете не бачити його, а він є. Є і нікуди не дінеться з нашої кімнати, поки ми його не доконаємо. І ні президент України не має жодних можливостей домовитися про припинення війни. І ніколи не мав. І ні президент Сполучених Штатів не має можливостей домовитися про припинення війни. І до війни з Іраном не мав. А тепер і взагалі немає. І так потрібно вдосконалювати ефективність влади, боротися з корупцією та зловживаннями, бо це допоможе нам швидше зупинити війну. Але, здається, під ефективністю всі можуть мати на увазі різне. Скажімо, ефективна мобілізація без корупції та зловживань. Коли про громадян влада думає як про воїнів, а не про виборців, це просто значно масштабніша мобілізація з ротаціями і переміщенням не мільйона, а мільйонів військових різного віку і, вибачаюсь, навіть статі, а не припинення мобілізації, принаймні до початку війн, роботів, які нам теж доводиться побачити і пережити у, можливо, зруйнованих містах Європи. Тобто очікування виправлення помилок можуть не збігатися з реальним результатом для кожного, як і тоді, у 2019 році. У нашої країни за останні 35 років було чимало проблем. В українського народу за сторіччя його існування ще більше. Але ніколи ще питання не стояло так гостро і очевидно, бути чи зникнути, залишитися лише сотнею сторінок у підручниках з етнографії, як людина, предки якої тисячоліттями жили без держави і знаходили себе тільки на сторінках книги, я в жодному народу не побажаю такої долі. І водночас завжди знатиму, що народ, який перестає помічати першопричини своїх бід, може бути приреченим на поразку і забуття.

Наступна тема нашої програми – чому приїзд американських консерваторів до Києва варто розглядати не як протокольний жест, а як продовження традиції, яку Україні необхідно підтримувати системно. Напередодні 35-ї річниці української незалежності до Києва завітала ціла група провідних американських політиків, серед яких можна було побачити колишнього представника американського президента з питань України генерала Кіта Келлога, сенаторів Джеймса Ленкфорда і Річарда Блюменталя, колишнього віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенса, колишніх конгресменів та духовних лідерів. Знавець актуальної американської політики може сказати, що в українській столиці зібрали насамперед весільних генералів, і більшість із них не мають реального впливу в республіканській партії Дональда Трампа. Той самий Кіт Келлог уже розповідав, як його посада виявилася швидше атрибутом для міжнародних конференцій, ніж реальним інструментом впливу на Дональда Трампа та інших членів адміністрації. Але сам факт приїзду консервативних політиків до Києва дозволяє нагадати про модель двопартійної підтримки, яка залишається важливою частиною допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Останнім часом така двопартійна підтримка взагалі не є характерною для американської політики, і

Це стосується, до речі, зовсім не тільки України. Ми бачимо, як більшість демократів підтримують нашу країну і шукають голоси республіканців. І ми бачимо, як більшість республіканців підтримує Ізраїль, а позиція демократичної партії починає суттєво відрізнятися з близькосхідних питань. Але це якраз має бути додатковим стимулом для діалогу з тими, серед кого Україна не має більшості. Ми звикли вимірювати сучасну консервативну Америку однією величиною. Що сказав Трамп? Що написав Трамп? Кого призначив Трамп? Це зручно, це вкладається в новий цикл, і це не вся правда. Консервативна підтримка України старша за Трампа і переживе Трампа. Вона тримається не на конкретній особі в овальному кабінеті, а на цінностях і людях. Молитовні сніданки, євангельські мережі, коаліції в Конгресі, які складаються десятиліттями, вони не потрапляють у заголовки саме тому, що працюють постійно, а не епізодично. І, до речі, наполегливу роботу української діаспори з конгресменами, республіканцями, як на національному, так і на регіональному рівні. Також ми можемо набагато знати більше, як і в Австралії, так і в Україні. Американська політика може змінюватися і змінюватися серйозно. Президентство Дональда Трампа це яскраво довело. Але це не означає, що зменшення підтримки України сьогодні не може перетворитися на збільшення допомоги завтра. Проте це не може відбуватися без постійного і наполегливого діалогу. Кремль замість діалогу використовує гроші і обіцянки. Путіну не потрібні друзі у Сполучених Штатах. Йому потрібні люди, які будуть зацікавлені у російських грошах, у швидкому прибутку, в усіх тих палацах у повітрі, які російські чиновники будують своїм американським співрозмовникам.

Україні потрібні друзі. Нам потрібне розуміння спільних цінностей. Нам потрібне розуміння того, що без безпеки в Європі Сполученим Штатам усе одно загрожуватиме реальна небезпека, пов'язана із тим, що послаблення впливу Сполучених Штатів у Європі створює спокусу для зазіхання на американські національні інтереси будь-де. Саме тому приїзд американських консервативних політиків до Києва – це не просто участь у святі, а продовження політичної традиції, від якої не можна відмовлятися. Це те, до чого закликаємо постійно, і коли мова йде про стосунки зі Сполученими Штатами, і коли мова йде про стосунки України з європейськими державами. Переконувати друзів неважко. Спробуйте переконати тих, хто нас не підтримує. І почніть цей діалог із представниками їхнього власного політичного табору, що стоять на проукраїнських позиціях і мають авторитет у непростому для України середовищі.